Tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom, tack till dom